големите хитове в рока.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Maintenant.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
4: Plastico.bg.
3: Техника за офиса и гейминга.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!

0: на 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
4: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова за страхователен брокер.
8: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинбро.
9: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко! Чакаме те на улица Ломско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец!
0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
16: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
15: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
17: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Класически рок. Класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1.

0: час.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия. По-рано тя проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за нов състав на ЦИК. На тях бяха представени номинациите им за членове на комисията. Определянето на квотите в Централната избирателна комисия следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс. Така коалиция Прогресивна България има 7 места в новата комисия, ГЕРБ СДС 3, Продължаваме промяната, Демократична България 2, ДПС 2 и Възраждане 1. Поради наличието на 2 номинации за секретар на ЦИК бе проведен жребий между Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС, и Исмаил Осман, предложен от ДПС. Резултата бе в полза на Ганчева. Исмаил Осман бе предложен за заместник-председател на избирателната комисия. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура днес и на 13 юни от Гърция към Румъния, съобщават от Министерството на отбраната. Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Американският президент Доналд Тръмп официално отмени планираните въздушни удари срещу Иран, предават световните агенции. Това решение бе взето в контекста на ескалиращия конфликт в залива и броени часове, след като самия той заплаши с масирани бомбардировки и потенциално превземане на стратегически ирански петролен терминал на остров Харк. Американският лидер обяви дипломатически обрат чрез публикация в своята социална мрежа Truth Social. По-късно по време на изявление в овалния кабинет, Тръмп допълни, че САЩ и Иран са постигнали напредък по много силен, макар и малко концептуален меморандум за разбирателство, който може да доведе до подписване на окончателно споразумение в Европа. 12 юни е обявен за Световен ден за борба с детския труд от Международната организация по труда през 2002 година. Целта на датата е да насочи глобалното внимание към незаконната експлоатация и спешното премахване на всички форми на детски труд по света. Кампанията обединява правителства, синдикати и гражданско общество с призив за спазване на Конвенция 138 на Международната организация по труда за минималната възраст за започване на работа. Експлоатацията лишава милиони деца от детство и възможност за нормално развитие, като ги държи в капана на крайната бедност. Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората си среща от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в третата среща в събота ще имат за съперник тима на Аржентина.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Звълнуваща церемония на стадиона Ацтека в Мексико Сити бе даден старт на световното първенство по футбол. Шампионатът ще се проведе в три страни – Мексико, САЩ и Канада. Шоу-програмата преди мача на откриването между Мексико и Република Южна Африка, спечелено домакините с 2 на 0, показа културното многообразие на трите страни домакини, както и музикални изпълнения на местни мексикански звезди. Кулминацията бе

0: появата на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой, които изпяха една от официалните песни на Мондиал 2026 Тай Тай. Над 80 000 фенове изпълниха трибуните на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити, който става първия в света, който бе домакин на три откриващи мача на световни първенства през 1970, 1986 и сега 2026 година. Паралелно с церемонията в Мексико ще се проведат още две церемонии в другите две страни домакини на първите мачове в Канада, Торонто и САЩ, Ингалу от окръг Лос-Анджелис. Това ще бъде най-дългото световно първенство в историята и за първи път ще събере цели 48 отбора. Финалът на турнира, на който ще бъде определен новия световен шампион, ще бъде на 19 юли в Нью-Йорк. Междувременно отборът на Република Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първия кръг в група А на световното първенство по футбол.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1 Рок. Времето.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
2: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 156 до километър 208 в посока София с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно и машино косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия от километър 208 до километър 229 в посока София с повишено внимание поради машино косене на тревни площи. До днес движението по магистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено преминаването в аварийната лента. До 20 часа днес движението по Струма в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут.
2: Най-големите хитове в рока.

Radio 1, Rock 1, Rock Radio.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време!
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
16: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode. Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
17: Вдигаш ли го?
18: Вдигам го.
17: И сега къде ще го сложиш?
18: Ми, не знам.
17: Вземи си стелаж от Fortlift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Fortlift BG.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
2: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Италия.
11: Неапол,
10: Венеция,
11: Рим,
10: Соренто,
11: Тоскана,
10: Римини,
11: Пулия,
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Депутатите ще продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за промени в закона за държавния дълг на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. В четвъртък бе представен доклада на бюджетната комисия, но до разискване и гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание. Прогресивна България въвеждат правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа. ГЕРБ СДС пък предлагат ежегодно министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори физически лица при условията на равнопоставеност, недискриминационен достъп. Премиерът Румен Радев ще отговаря на депутатски въпроси на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и вътрешния министър Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От началото на годината в Бургаска област са засечени 16 случая на организирани нелегални гонки. В отговор на проблема пътната полиция засилила контрола и е предприела сериозни мерки в рисковите зони. Според началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Пламен Ников, тези опасни прояви се случват предимно по входно-изходните артерии на населените места и по булеварди с две или повече ленти в една посока, където недисциплинираните шофьори се изкушават да нарушават правилата. Проблем е отчетен и в подземния парк на голям местен мол, където през зимните месеци често са се организирали дрифтове, но след намесата на полицията, съставянето на актове, засилването на видеонаблюдението и патрулите, сигналите там са спрели. С цел превенция срещу незаконните състезания и подобряване на пътната безопасност, през изминалата нощ на територията на цялата област Бургас е проведена мащабна специализирана полицейска операция, като обобщените данни и резултатите от нея предстои да бъдат представени официално. От днес, 12 юни, Европейския съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие, предават световните агенции. След 2-годишен преходен период, пактът за миграция и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрол по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. Сред най-съществените промени е въвеждането на задължителен предварителен скрининг на мигрантите още при пристигането им на външните граници на Евросъюза. Той включва проверки на самоличността, сигурността и здравословното им състояние. Новите правила предвиждат и по-бързо разглеждане на молбите за убежище, както и ускорени процедури за връщане на лицата, които не получават закрила. Разширява се използването на европейската база данни Евротак, чрез която ще се събират повече биометрични данни с цел по-ефективно проследяване и ограничаване на злоупотребите. Бившият армейски офицер Дан Джарвис бе назначен за нов британски министър на отбраната. Това се случва часове след оставката на Джон Хили, който обвини правителството, че не е осигурил достатъчно средства за отбраната на страната, предават медиите на острова. Преди назначението си Джарвис е заемал поста младши министър по сигурността във вътрешното министерство в правителството на лейбористите на премиера Кир Стармър.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Откриващия двобой на Мондиал 2026 между домакина Мексико и Южна Африка завършил 2 на 0, влезе в историята с безпрецедентна грубост. За първи път в световните финали главен съдия отстрани трима футболисти в първи матч от турнира с червени картони. Срещата на Естадио Ацтека излезе извън контрол през второто по време, когато Южна Африка остана с 9 души. 49-та минута с Пепело Ситоле получи директен червен картон за спиране.

0: на откъсващ се играч, а в 83-та съотборникът му Темба Зване също бе изгонен с директен червен картон за удар без топка в лицето на съперник след намесата на ВАР. Добавеното време и домакините останаха в намален състав, след като Сесар Монтес също бе отстранен за опасна игра при противникова контратака. До този момент най-грубия първи матч на световно първенство датираше от Италия през 90-та година, тогава при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1-0, неукротимите лъвове завършиха срещата с два червени картона.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
2: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 156 до километър 208 в посока София с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно и машино косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия от километър 208 до километър 229 в посока София с повишено внимание поради машино косене на тревни площи. До днес движението по магистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да са повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 20 часа днес движението по Струма в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут.
2: Радио 1

0: български шпеплец, страхотно качество при Белделесо център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
12: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
13: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: от житница. Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Как изглежда перфектното лято?
10: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
9: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
10: Оптики Vision Express.
11: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, на топлоенергията с близо 5 на 100. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Заради провеждането на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, столичната община въвежда временна организация на движението и градския транспорт в София на 14 и 18 юни. На 14 юни за извозване на участниците от 18 часа ще бъдат осигурени три извънредни трамвая от улица Струга към площад Света Неделя, които в 21 часа и 30 минути ще ги вземат обратно от булевард Витоша при НДК в посока улица Струга. Същата вечер от 18 часа и 40 минути до края на събитието пътната полиция при столичната дирекция на вътрешните работи ще спира поетапно автомобилния трафик по улиците, пресичащи пешеходната зона на булевард Витоша, като ограниченията ще се налагат само при необходимост. Няколко дни по-късно, на 18 юни, автобусите, превозващи спортистите, ще спират закачване и слизане при входа на столичния зоопарк на улица Сребърна, като маневрите им са организирани така, че да не пречат на редовните линии на градския транспорт. Бившият южнокорейски президент Юн Сук Йол получи присъда от 30 години затвор от Централния окръжен съд в Сеул, предават световните агенции. Решението е взето по делото за изпращане на военни дронове над Пхеньян през октомври 2024. Целта на операцията е била да се провокира военен отговор от Северна Корея. Това е трябвало да послужи като претекст за неуспешното обявяване на извънредно военно положение в страната в края на същата година. Новата присъда бе постановена след като през април прокуратурата поиска именно 30-годишно ефективно наказание. По-рано през февруари екс-президентът вече получи доживотен затвор по отделно дело за държавна измяна и бунт. Те бяха свързани с опита му за налагане на военно положение. Актрисата Глен Клоус, режисьорът Ридли Скот и аниматорът Флойд Норман ще получат почетни награди Оскар, съобщава Associated Press. Решението бе обявено от Американската академия за кинематографично изкуство и наука по повод годишните награди на настоятелството. Смятана от дълги години за една от най-добрите актриси, които никога не са печелили отличието, 8-кратно номинираната Глен Клоус най-после ще получи почетна награда от академията, отбелязва агенцията. Всички лауреати ще бъдат почетени на официална церемония на 15 ноември в балната зала Рей Долби в комплекса Ovation Hollywood, същото място, което е домакини на основната церемония за награди до Оскар. Наградите на настоятелството се присъждат за изключителни постижения и цялостен принос към филмовото изкуство и науката, в която и да е дисциплина, както и за забележителни заслуги към самата академия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Световното първенство по футбол, което се провежда в три страни – САЩ, Канада и Мексико, има и три официални талисмана, по един за всяка от страните домакини. Клъч е смелия белоглав орел, който е националната птица на САЩ. Клъч играе като полузащитник и носи номер 10 на фланелката си, изобразен е със син футболен екип. Орелът символизира куража, лидерството и обединението. Той успява и постига отлични резултати, дори когато е под напрежение. Мейпъл е кафяв лос, той носи номер 1 на фланелката си и позицията му е вратар. Символизира Канада, като е вдъхновен от емблематичния за страната кленов лист. Облечен е в червен екип и показва креативността и устойчивостта на Канада. Роден е за да броди с всички канадски провинции и територии, така да се свързва с хората. Фен е на музиката. Зайо е безстрашен ягуар и представлява Мексико. Играе като нападател и носи фланелка с номер 9. Носи специален зелен екип. Зайо дава почет на древните местни цивилизации. Ягуарът символизира силата, културната гордост и ловкостта, подвижността. Той идва от джунглите на Южно Мексико и въплощава богатото наследство и жизнения дух на страната си. Името му е вдъхновено от сила, обединение и радост.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.

0: изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Този юни
6: Bronco and Sid work between the moral.
4: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
6: in the immoral.
4: В сивата зона. 19 юни. Само в кината.
7: Please drink responsibly.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни кричи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Гиавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. Кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: час.
1: Задължения за над 426 милиона евро са натрупали лечебните заведения с над 50% държавно участие в страната, като от тях просрочените към 31 март са над 21 милиона евро. Данните бяха изнесени от здравния министър Катя Ивкова, която съобщи, че 17 болници имат кредити за общо 187,3 милиона лева, като над половината от заемите са теглени от една и съща финансова институция. В тази връзка министерството е разпоредило спешен анализ на ръководството на всички 64 държавни дружества и въвежда задължителни ежемесечни срещи на бордовете им. Ивкова обяви и преразглеждане на заплатите на директорите, които в някои случаи достигат парадокс.
0: Радио 1 Рок. Новините от последния час.
1: Задължения за над 426 милиона евро са натрупали лечебните заведения с над 50% държавно участие в страната, като от тях просрочените към 31 март са над 21 милиона евро. Данните бяха изнесени от здравния министър Катя Ивкова, която съобщи, че 17 болници имат кредити за общо 187,3 милиона лева, като над половината от заемите са теглени от една и съща финансова институция. В тази връзка министерството е разпоредило спешен анализ на ръководството на всички 64 държавни дружества и въвежда задължителни ежемесечни срещи на бордовете им. Ивкова обяви и преразглеждане на заплатите на директорите, които в

0: 3 милиона лева, като над половината от заемите са теглени от една и съща финансова институция. В тази връзка Министерството е разпоредило спешен анализ на ръководството на всички 64 държавни дружества и въвежда задължителни ежемесечни срещи на бордовете им. Ивкова обяви и преразглеждане на заплатите на директорите, които в някои случаи достигат парадоксалните 8000 евро на месец, надвишавайки възнаграждението на самия министър. Паралелно с това 22 проверки от вътрешния одит са разкрили нарушения при обществените поръчки и липса на прозрачност при доставките на лекарства, поради което стартира пълна ревизия на договорите за съвместна дейност. Пълният одит на Топлофикация София е единствения начин да спрат авариите на реалните сметки и липсата на топла вода в столицата. Това обяви кмета на София Васил Тързиев, след като на 11 юни Столичния общински съвет утвърди бизнес плана на дружеството. За да спре затъването на общинското предприятие, което има над 1 милиард евро дългове, кмета ще внесе за трети път в рамките на 6 месеца доклад с искане за независим анализ. Според него тези преструктурирания зависи решаването на съвсем конкретни и практически проблеми за гражданите, а не просто абстрактни процедури. На същото заседание общинските съветници дадоха ход и на мащабна смяна на ръководствата в 53 общински дружества и лечебни заведения, включително и в самата Топлофикация София. Тир се обърнал на магистрала Хемо, затруднявайки движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимките се виждат как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в край пътна канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиня на магистралата. Според информацията на потребителите в социалните мрежи, задръстването е около 5-6 км. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран, предава Reuters. Той заяви, че е възможно още през уикенда да бъде постигнато споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Към 9 часа българско време фьючерсите на сорта Brent поевтиняват с $2.11 или 2,27% до $88.33 за барел. Американският лек суров петрол загуби $1.87 или 1,87% до $85.84 за барел. Спадът продължи след понижението от предходната сесия, тъй като пазарите реагираха на сигналите за възможно дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран. Преди ден Тръмп обяви, че отменил подготвените удари срещу Иран, след като преговорите между двете страни са отбелязали напредък. По думите му, споразумение може да бъде подписано още този уикенд и да позволи възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток. По официалната иранска агенция Фарс обаче съобщи, че Техеран не е одобрил текст на подобно споразумение.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Южна Корея записа първата си победа на световното първенство в група А, след като се наложи с 2-1 над Чехия. Азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки, макар и да се наложи да правят обрат. Чехия поведе в 59-та минута с попадение на Владислав Крейчи, но Хван Ин Бом възстанови равенството в 67-та минута, а Хюн Гю О донесе успеха на тигрите от Азия. Американските власти разрешиха на футболистите от Демократична република Конго да влязат в страната, за да участват на световното първенство, съобщава Франс Прес. Тренировките на тима бяха прекъснати поради опасения относно епидемията от вируса Ебола, а на играчите и треньорския щаб бе наложена 21-дневна карантина преди полета им до САЩ. Отборът вече кацна в Хюстън. Демократична република Конго ще бъде в група К на Мондиал 2026, заедно с Португалия, Узбекистан и Колумбия. На 17 юни американският тим ще играе срещу Португалия в Хюстън, а срещу Колумбия в Гуадалахара, Мексико на 24 юни. Матчът срещу Узбекистан ще се проведе на 28 юни в Атланта. За Демократична република Конго това е второ участие на световно след 1974, когато игра под името Заир и записа 3 загуби с обща голова разлика 0-14.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Следобед купестата и купесто дъждовна облачност ще се задържи на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People have starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
7: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode. Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
13: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
14: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: Замога!

0: кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
2: Значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
5: Италия.
6: Неапол.
5: Венеция.
6: Рим.
5: Соренто.
6: Тоскана.
5: Римини.
6: Пулия.
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Радио

a battle.

hates me, my enemy is right.

0: последния час.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България, отхвърли алтернативния законопроект на ГЕРБ СДС. Новите текстове, подкрепени с 181 гласа за, въвеждат ясна правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа. Промените регламентират прилагането на стандартизирани европейски клаузи за колективно действие при емитирането на държавни ценни книжа след въвеждането на еврото у нас. Законопроектът предвижда още министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа за физически лица, които няма да дължат такси и комисиони за първичното им придобиване. За целта се предлага изграждането на електронна система за регистриране и обслужване на търговията с държавни ценни книжа. Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг Каваци. Преди ден от регионалната екоинспекция са изпратили сигнала до държавното обвинение. Ще припомня, че при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проекта за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция обаче, след издаването им в района извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специална защита. От драматизирани европейски клаузи за колективно действие при емитирането на държавни ценни книжа след въвеждането на еврото у нас. Законопроектът предвижда още министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа за физически лица, които няма да дължат такси и комисиони за първичното им придобиване. За целта се предлага изграждането на електронна система за регистриране и обслужване на търговията с държавни ценни книжа. Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг Каваци. Преди ден от регионалната екоинспекция са изпратили сигнала до държавното обвинение. Ще припомня, че при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проекта за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция обаче, след издаването им в района извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специалност.

0: Припомня, че при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проекта за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция обаче, след издаването им в района извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специална защита. От другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой извършил дейностите. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия по остров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии, предават световните агенции. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е проволкът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от 10 камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след атаките от преди ден. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, предават световните медии. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа и заяви, че човешкото достоинство няма паспорт и не губи стойност при преминаване на граница. Той е първият глава на Римо-католическата църква, който посещава архипелага. Папа Лъв 14 поиска и ефективна защита на жертвите, сериозни процеси на приемане, интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствено. Си земя.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Домакинът Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария са другите състави в групата. Преди срещата ще има церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За кленовите листа това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята и след като той бе и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. Канадците със сигурност ще са без двама основни футболисти Алфонсо Дейвис и Мойсе Бомбито, които не са напълно възстановени от травми. Харис Табакович от отбора на Босна също аут заради контузия. С интерес се очаква евентуалната поява на терена на 40-годишната звезда на балканците Един Джеко, който е единият от двамата играчи, останали в състава от финалите в Бразилия. Другия бившият защитник на Арсенал Сеат Кола Синък. Подборът на Канада влиза в този двубой със стабилна серия от 2 победи и 3 равенства в последните си 5 мача, като отбелязал 6 гола и е допуснал 3. Тимът записа равенство срещу Ейре 1-1, победил Узбекистан с 2-0 и завърши наравно с Тунис 0-0. Преди това канадците направиха ремис Исландия 2-2 и постигнаха минимален успех над Гватемала 1-0. От друга страна Босна и Херцеговина демонстрира изключителна последователност, записвайки 5 поредни равенства с обща голова разлика 4-4. Последните резултати включват ремита с резултат от по 1-1 с отборите на Панама, Италия, Уелс и Австрия, както и нулево равенство с Северна Македония.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: След обед, купестата и купесто дъждовна облачност ще се задържи на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури в централна и източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса.
2: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: На 18 юли в Парк Център Юнак София. Бет Харт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бет Харт. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусула застрахователен брокер.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
16: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
17: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с бекончи.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
2: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.

0: внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Радио 1 Рок. 1 Рок Радио. It's a kind of bad.

Граждани, обществени организации и институции се обявиха категорично против предлаганото поскъпване на тока и парното. Това се случи по време на обществено обсъждане на новите цени в енергийния регулатор. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски защити решението с аргумента, че исканията на дружествата за драстични скокове са били урязани до нивото на миналогодишната инфлация от 4,6%, постигайки икономически баланс. Според заместник-омбудсмана Мария Филипова и лидера на Изправи се БГ Майя Манолова обаче, всяко увеличение социално и икономически необосновано и ще натовари тежко бюджетите на българските семейства. В момента регулаторът предлага цената на парното в страната да нарасне средно с 4,6%, а електроенергията да поскъпне с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и EVN и под 2,5% за клиентите на Енергопро. Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР. Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за оставката на Георги Кандев като изпълняващ длъжността главен секретар на Вътрешното министерство. Той заяви, че тя е била породена от лични мотиви и е дошла изненадващо за него. Относно срещата му с турския външен министър, Радев посочи, че разговорите му са обхванали широк спектър въпроси в двустранните отношения с фокус върху стратегическото партньорство между България и Турция и ролята на двете държави за енергийната сигурност и диверсификацията на доставките в Средна и Източна Европа. По думите му, темата за евентуално предоговаряне на договора с турската компания Боташ е била част от обсъжданията. Относно реформите в съдебната власт, премиерът коментира, че приоритет е законът да бъде прият възможно най-бързо. По повод въпрос за управителя на корпорацията КУП, която стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна, Олег Неврозов, Румен Радев отбеляза, че всички различни варианти за главен секретар на МВР. Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за оставката на Георги Кандев като изпълняващ длъжността главен секретар на Вътрешното министерство. Той заяви, че тя е била породена от лични мотиви и е дошла изненадващо за него. Относно срещата му с турския външен министър, Радев посочи, че разговорите му са обхванали широк спектър въпроси в двустранните отношения с фокус върху стратегическото партньорство между България и Турция и ролята на двете държави за енергийната сигурност и диверсификацията на доставките в Средна и Източна Европа. По думите му, темата за евентуално предоговаряне на договора с турската компания Боташ е била част от обсъжданията. Относно реформите в съдебната власт, премиерът коментира, че приоритет е законът да бъде прият възможно най-бързо. По повод въпрос за управителя на корпорацията КУП, която стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна, Олег Неврозов

0: Формите в съдебната власт премиерът коментира, че приоритет е законът да бъде прият възможно най-бързо. По повод въпрос за управителя на корпорацията КУП, която стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна, Олег Неврозов, Румен Радев отбеляза, че всички обстоятелства се проверяват и не може да се правят окончателни изводи към момента. Той беше попитан и за твърдения за натиск от украинска страна, но отказа да потвърди подобна информация. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че номинира Джей Клейтън, настоящ прокурор за Южния окръг на Нью-Йорк, за директор на Националното разузнаване, предават медиите в Съединените щати. Номинацията на Клейтън идва след като Бил Пълт, ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране, не бе одобрен за поста в началото на юни. Демократите заявиха, че няма да го подкрепят, тъй като няма достатъчно опит, за да бъде директор на разузнаването. Появиха се обаче твърдения, че той е подпомогнал набирането на информация за разследвания срещу политически врагове на президента, както и опасения, че може да се възползва от позицията си. 10 години след референдума за Брекзит, британците подкрепят по-близки отношения с Европейския съюз, но остават разделени за пълно повторно присъединяване към блока. Проучване на Ипсос, Кралския колеж в Лондон и Център Обединеното кралство в променяща се Европа показва, че почти половината анкетирани искат по-тесни връзки, а 60% настояват за сътрудничество в отбраната. Отношението към Съюза обаче остава сложно, тъй като 52% от хората все още поставят пълния контрол върху имиграцията над предимствата на единния европейски пазар. Въпреки това, разочарованието от Брекзит расте драстично. Делът на гражданите, според които процесът се развива по-зле от очакваното, е скочил от 27% през 2021 до 48% през тази година. В резултат на тази промяна, подкрепата за провеждането на втори референдум вече достигна 48% срещу едва 27% от общо застъпващите противната позиция.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Капитанът на Япония Уатаро Ендо обяви оттеглянето си от националния отбор и международния футбол само 3 дни преди първия матч на тима на световното първенство, съобщават спортните медии. 33-годишният полузащитник получи контузия в глезена по време на двубоя на клубния си тим Ливърпул срещу Съндърланд през февруари, която наложи операция. Той се завърна едва за последния матч от сезона срещу Брентфорд, когато бе на пейката. Полузащитникът изигра едно полувреме срещу Исландия, но отново почувства дискомфорт и бе заменен на почивката. Защитникът на американския национален отбор Крис Ричардс е напълно възстановен и готов за игра на старта на световното първенство по футбол срещу Парагвай, съобщава агенция Reuters. Матчът в Лос-Анджелис започва в 4 часа след полунощ събота. Той тренира индивидуално в сряда, но ще бъде на разположение на селекционера Маурисио Почетино тази вечер. Ричардс, който е на 26 години, получи контузия в матч на Кристал Палас през месец май и пропусна контролите с Сенегал и Германия.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 25 градуса.
2: Радио 1.

Тонове в рока.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
15: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
16: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
17: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg. Твоя

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват. Оптики Vision.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
5: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация и вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.

най-големите хитове в рока.

0: новините от последния час.
1: Близо 18 000 чуждестранни студенти се обучават в българските университети през тази година, като по-голямата част от тях са от страни извън Европейския съюз. Данните на Министерството на образованието показват, че от общия брой чуждестранни младежи близо 11 000 пристигат от 99 държави извън общността, а малко над 7 000 са граждани на останалите 26 страни, членки на Европейския съюз. Спрямо предходната година брой на чуждестранните студенти е нараснал с над 5% в сравнение с учебната 2017-2018 година, увеличението е с една четвърт. Традиционно най-голям интерес има към медицинските специалности, като над 9500 младежи следват медицина и дентална медицина. Записването на граждани от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се извършва по улеснения ред за български студенти, като те ползват и същите права за стипендии и общежития. Здравното министерство предвижда въвеждането на нова функционалност в мобилното приложение Е-здраве, наречена публичен контрол. Основната цел на софтуерното решение е да даде възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Националната здравно-информационна система и да подават обратна връзка дали разпознават конкретно медицинско събитие, регистрирано на тяхно име или на профил на техен близък. Чрез този механизъм министерството цели да предотврати и да установява на ранен етап случай на фиктивно отчетени медицински дейности. Важно е да се уточни, че новата опция има изцяло контролни функции и не е предназначена да оценява удовлетвореността на пациентите, качеството на услугите или отношението на медицинските специалисти. Пожар е избухнал на летището в новозеландската столица Уелингтън, което е наложило временно отклоняване на полети, предават световните агенции. От пожарната служба информират, че техни екипи съвместно с противопожарните екипи на летището работят по овладяване на огъня. На място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 стълбодостъпни машини и команден пункт, като към момента все още не е ясно какво точно е предизвикало пожара. Летищните власти съобщават, че основната терминална сграда е била евакуирана. По първоначална информация няма данни за пострадали. Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и 15 окръга на Румъния, съобщават от Департамента за извънредни ситуации, цитирани от местните медии. За последните 24 часа лошото време е засегнало 28 населени места и е причинило наводнения, паднали дървета и временни затруднения в пътния трафик. Румънските медии съобщават за къщите или отношението на медицинските специалисти. Пожар е избухнал на летището в новозеландската столица Уелингтън, което е наложило временно отклоняване на полети, предават световните агенции. От пожарната служба информират, че техни екипи съвместно с противопожарните екипи на летището работят по овладяване на огъня. На място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 стълбодостъпни машини и команден пункт, като към момента все още не е ясно какво точно е предизвикало пожара. Летищните власти съобщават, че основната терминална сграда е била евакуирана. По първоначална информация няма данни за пострадали. Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и 15 окръга на Румъния, съобщават от Департамента за извънредни ситуации, цитирани от местните медии. За последните 24 часа лошото време е засегнало 28 населени места и е причинило наводнения, паднали дървета и временни затруднения в пътния трафик.

0: причиниха щети в Букурещ и 15 окръга на Румъния, съобщават от Департамента за извънредни ситуации, цитирани от местните медии. За последните 24 часа лошото време е засегнало 28 населени места и е причинило наводнения, паднали дървета и временни затруднения в пътния трафик. Румънските медии съобщават за къщи, ударени от мълнии и повредени автомобили. Пожарникари са се намесили в десетки ситуации, за да ограничат последиците от метеорологичните явления. Рано тази сутрин Букурещ бе ударен от силна буря. Местните жители получиха съобщение за опасно време чрез румънската система за предупреждение RoAlert. Проливният дъжд парализира квартал Милитари в западната част на града. Огромните количества вода, натрупани за много кратко време, превърнаха улиците в истински реки, а канализационните системи не можеха да се справят с обема вода.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Световното първенство по футбол през тази година, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, може да се превърне в най-замърсяващия по отношение на въглеродните емисии турнир в историята на футбола. Това е предупреждението от нов доклад, в който се казва, че разширеният формат, географският обхват и зависимостта от въздушния транспорт ще увеличат рязко въздействието на първенството върху климата, съобщава Евронюс. Мондиал 2026 ще генерира най-малко 9 милиона тона въглероден еквивалент, почти двойно повече от средното за турнирите, проведени между 2010 и 2022 година, което се изчислява на около 4,7 милиона тона. В по-широки сценарии тази цифра може да нарасне до 15 милиона тона, което прави събитието едно от най-силно замърсяващите в историята на спорта. Един от ключовите фактори е промяната във формата. За първи път световното първенство ще включва 48 отбора и 104 мача, което е с 63% повече от предишните издания. Това разширяване означава повече пътувания, повече фенове и по-голям натиск върху инфраструктурата. Докладът подчертава, че този растеж ще доведе до значително увеличение на емисиите, особено от въздушния транспорт, който вече е основният източник на въглеродни емисии в рамките на турнира. Най-същественият въпрос е логистиката. За разлика от други турнири, концентрирани в една държава, световното първенство тази година се играе в 16 града, разпръснати из Северна Америка, разделени от хиляди километри. Това означава, че отборите, журналистите и милионите фенове ще зависят почти изцяло от самолетите.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: В следобедните часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 25 градуса.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Apex Service представя склада.net.
1: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Този юни
11: Бронко и Сид, work between the moral,
10: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
11: and the immoral
10: в сивата зона. 19 юни само в кината.
12: Please drink responsibly.
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
14: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
3: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре ще си ти.
5: За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
13: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
15: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Бараш М телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Бараш М. Живот на чисто.
16: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
17: On Clinic. С грижа за вас.
18: Италия,
19: Неапол,
18: Венеция,
19: Рим,
18: Соренто,
19: Тоскана,
18: Римини,
19: Пулия,
18: Сицилия.
19: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
18: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Мандатът на бъдещия подуправител ще бъде 5 годишен, като номинациите трябва да бъдат внесени от парламентарните групи в 5-дневен срок. Всички кандидати ще преминат през задължителна проверка за принадлежност към бившата държавна сигурност, след което Комисията по здравеопазване ще проведе публично изслушване на одобрените лица. Финалният избор ще се проведе в пленарната зала, където за избран ще се счита кандидатът, получил подкрепата на повече от половината от присъстващите народни представители. БГ Радио получи специален поздравителен адрес от президента Илияна Йотова по повод своята 25 годишнина и концерта. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. От медията споделят, че това е изключителна чест и признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, водещи и продуценти, които вече четвърт век работят в подкрепа на българската музика и българските изпълнители. Особено вълнуващи са думите на президента, че БГ Радио е част от нейното ежедневие и че денят ѝ започва с утрешното предаване Стартер и компанията на Боги Симо и българската музика. За БГ Радио това е още едно доказателство, че музиката има силата да свързва хората, независимо от тяхната професия, възраст или обществена роля. България ще подава вода на Гърция до 2031 година. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарен контрол относно водните количества от реките Арда и Места към южната ни съседка. Параметрите по двустранната декларация ще се договарят ежегодно, което позволява на страната ни да променя обемите в зависимост от климатичните условия и личните си нужди, посочи премиерът. София настоява Атина да изгради собствено хидротехническо съоръжение, за да намали зависимостта си от българското водоподаване. В отговор на критики премиерът подчерта, че за миналия период на маловодие България получила над 2,1 милиона евро, съкращавайки подаваните обеми от 186 милиона на 164 милиона кубични метра. Самолет Boeing 777 на турските авиолинии претърпя инцидент на летището в Анталия, след като при ролиране е ударил радарен стълб с дясното си крило. Наземният сблъсък на полет от Истанбул е станал заради навлизане по грешен и твърде тесен маршрут, несъобразен 65-метровия размах на крилата на машината. Вследствие на удара са нанесени сериозни материални щети по крилото и летищната инфраструктура, в салона са паднали багажни отделения и са се задействали кислородните маски. Всички 267 пътници и екипажът са евакуирани безопасно, като само между 1 и 3 души са получили леки безвредни и с живота наранявания. Авиационните власти и авиокомпанията вече разследват дали тежкият инцидент е причинен от диспетчерска грешка в наземното управление или от пилотско отклонение.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: След като при ролиране е ударил радарен стълб с дясното си крило, наземният сблъсък на полет от Истанбул е станал заради навлизане по грешен и твърде тесен маршрут, несъобразен 65-метровия размах на крилата на машината. Вследствие на удара са нанесени сериозни материални щети по крилото и летищната инфраструктура, в салона са паднали багажни отделения и са се задействали кислородните маски. Всички 267 пътници и екипажът са евакуирани безопасно, като само между 1 и 3 души са получили леки безвредни и с живота наранявания. Авиационните власти и авиокомпанията вече разследват дали тежкият инцидент е причинен от диспетчерска грешка в наземното управление или от пилотско отклонение.
1: Световно първенство по футбол 2026.

0: тежкият инцидент е причинен от диспетчерска грешка в наземното управление или от пилотско отклонение.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Кристиано Роналдо и Лионел Меси официално влязоха в клуба на милиардерите броени дни преди световното първенство по футбол. Според Forbes, Меси е спечелил 1,2 милиарда паунда от договорите си с Барселона, Пари Сен-Жермен и Интер Майами. Приходите на Роналдо отбелязаха голям скок след трансфера му в Алнасър през 2023 година. Той е подписал договор на стойност 178 милиона паунда годишно, плюс различни бонуси. По този начин приходите му от футбол до този момент са приблизително 1,26 милиарда паунда. Тези цифри обаче са преди облагане с данъци. Органите на реда евакуираха бившия бразилски футболист Марсело в близост до легендарния стадион Ацтека, след като именитият спортист попадна в самия център на ожесточени сблъсъци между протестиращи граждани и силите на полицията, съобщава Associated Press. С грозни сцени извън терена беше белязан откриващият матч на световното първенство, в който домакините от Мексико се наложиха с 2-0 над състава на Република Южна Африка. Пред съоръжението се събраха около 2000 демонстранти, изразяващи масовото си недоволство от множеството неразрешени случаи с изчезнали хора в страната.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, София около 19, в Пловдив 22. Във Варна 25 градуса.

0: не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: розате, шоколади, милете.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG – умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, стол, нови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли. От вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Как изглежда перфектното лято?
12: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
11: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
12: Оптики Vision Express.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова застрахователен брокер.
16: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
17: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
18: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
20: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Последният час.
1: МВР включва дронове в борбата с незаконните гонки в страната след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. От думите му стана ясно още, че полицията започва пълна идентификация на участниците и традиционните места за гонки, като областните директори вече изготвят конкретни локални мерки. МВР стартира и масови финансови проверки на шофьорите с мощни луксозни автомобили, за да установи дали доходите им съответстват на превозните средства или са свързани с криминална дейност. Министър Демерджиев изнесе притеснителна статистика за първите 6 месеца на годината, показваща ръст с 32 тежки катастрофи и 25 загинали, повече спрямо същия период на предходната година. Недостигът на шофьори, които да обслужват линиите на градския транспорт в Пловдив, принуди превозвачите да търсят работна ръка от Индия и Азербайджан. Заявката е за близо 150 работни места, но процедурите са бавни и вече близо година новите шофьори не могат да пристигнат у нас. Средната възраст на шофьорите в градския транспорт в Пловдив е над 60 години. От наемането на нови шофьори зависи автобусите на градския транспорт да се движат по линиите до 23 часа. В момента това се случва само по 7 от общо 29-те линии. Иранска агенция публикува проект на рамково споразумение между Иран и Съединените щати, което предвижда незабавно прекратяване на военните действия и 60-дневен преговорен период. Документът урежда пълно вдигане на американските санкции и освобождаване на 24 милиарда долара ирански активи, като половината от сумата ще бъде отблокирана веднага. В замяна Техеран запазва контрола над Ормузския проток и правото си да обогатява уран за мирни цели. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че отменил планираните въздушни удари срещу Иран благодарение на постигнатото отлично споразумение с иранското ръководство. По думите на Тръмп, документите се финализират и се очаква да бъдат подписани в Европа още през този уикенд. Германската полиция евакуира летището в Хамбург след инцидент, свързан с сигурността. Стотици пътници бяха принудени да напуснат терминалите. Провежда се мащабна проверка, която се очаква да продължи с часове. Говорител на федералната полиция заяви, че летището е било напълно евакуирано, за да могат специализирани екипи да претърсят множество зони за сигурност. Властите отбелязаха, че е твърде рано да се предскаже кога ще бъде възстановена нормалната работа. Причината за хаоса на летището стана лице, натиснало аварийно бутон на врата в терминал 2, получавайки неразрешен достъп до зоната за сигурност, съобщава вестник Билд. За подозреният в последствие бил задържан и откаран в полицейски участък на летището. Въпреки ареста, властите разпоредиха цялостно претърсване на охраняемата зона като предпазна мярка. Всички пътници, минали през контролните пунктове за сигурност, бяха принудени да напуснат охраняемата зона, на тези, които вече се бяха качили на борда на самолетите, беше наредено да слязат, което доведе до спиране на всички излитания.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отборът на Съединените щати започва участието си на световното първенство с матч срещу Парагвай. Преди двубоя ще бъде официалното откриване в страната, след като в четвъртък бе това в Мексико, а днес ще бъде в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на Монтиала, към тима има огромни очаквания. Тимът на Съединените щати достигна до фазата на директни елиминации при последните си три участия и загубиха само един матч в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй като съперниците им не са за подценки. С контролните пунктове за сигурност бяха принудени да напуснат охраняемата зона, на тези, които вече се бяха качили на борда на самолетите, беше наредено да слязат, което доведе до спиране на всички излитания.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отборът на Съединените щати започва участието си на световното първенство с матч срещу Парагвай. Преди двубоя ще бъде официалното откриване в страната, след като в четвъртък бе това в Мексико, а днес ще бъде в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на Монтиала, към тима има огромни очаквания. Тимът на Съединените щати достигна до фазата на директни елиминации при последните си три участия и загубиха само един матч в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй

0: В четвъртък бе това в Мексико, а днес ще бъде в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на Монтиала, към тима има огромни очаквания. Тимът на Съединените щати достигна до фазата на директни елиминации при последните си три участия и загубиха само един мач в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй като съперниците им не са за подценяване, като освен Парагвай в групата са още Австралия и Турция. Американците ще изиграят първия и третия си мач в групата в Калифорния. Вторият Сиатъл. Играчите на Почетино и самият треньор са под голямо напрежение да се представят на ниво. Около отбора обаче има и доста въпросителни, след като от началото на годината той загуби 3 от 4-те си контроли. Въпреки че се изправи срещу сериозни отбори, като Белгия, Португалия и Германия, Кристиан Пулишич се очаква да бъде лидерът на тима след сезон, в който отново бе преследван от контузии. Парагвай пък завърши 6-ти на квалификациите в Южна Америка и взе последното място, даващо право за директно класиране. Тимът ще играе за 9-ти път на световно първенство, но за първи път от 2010 година.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида, това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
8: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш в Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
9: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
15: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: всички оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусола за страхователен брокер.
14: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
19: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
20: Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Буте, тичай бърже!
23: Дека си се засилил, бенане!
22: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
23: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
23: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
24: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

Европа.

0: новините от последния час.
1: Президентът Илияна Йотова изслуша 15-те кандидати за нови членове на Централната избирателна комисия, чийто първи голям ангажимент ще бъде организацията на президентските избори през есента. По време на срещата държавния глава призова номинираните да работят без политически пристрастия, за да върнат доверието на гражданите в изборния процес и да гарантират техните избирателни права. Новият 5-годишен състав на комисията се определя на квотен принцип, като според президентския указ Прогресивна България получава 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, ППДБ и ДПС по 2-ма, а Възраждане 1. Разпределението на мандатите обаче предизвика сериозен политически спор в парламента. От Демократична България и Възраждане вече обявиха, че изчисленията са неправилни и официално ще сезират Конституционния съд по казуса. Комисията за защита на потребителите глобява фирми за бързи кредити с до 25 000 евро заради укриване на реалната цена на заемите и нелоялни търговски практики. Проверките на КЗП са установили, че дружествата масово посочват измамно нисък годишен процент на разходите, който се отнася за рекламни продукти, докато реалните условия водят до драстично по-високо оскъпяване. Липсата на точна информация в договорите и преддоговорните документи пречи на потребителите да направят информиран избор. Дори да сравнят офертите на пазара. Инспекторите са открили и заблуждаващи клаузи за незаконни такси при просрочие, включително разходи за напомнителни писма, които оказват неправомерен натиск върху клиентите. От КЗП обявиха, че проверките в сектора на небанковото кредитиране продължават и предстоят срещи с бизнеса за налагане на прозрачни и справедливи условия. Резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас са публикувани в информационната система infoprijem.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Влошаване на времето се очаква днес в Гърция, като в редица райони е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на данни от Националната метеорологична служба на страната. Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, както и силни пориви на вятъра и възможни локални градушки в части от северна и централна Гърция. В област Атика, където се намира гръцката столица Атина, се очакват валежи и гръмотевични бури. Според прогнозите, времето ще се добри през уикенда, от понеделник се очаква ново повишение на температурите. Властите призоваха гражданите да спазват отправените препоръки за отделните райони. Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза тази вечер срещу гръцката звезда Стефанос Циципас в демонстративен матч от благотворително шоу в София. Големият сблъсък започва в 20 часа в столичната зала Арена, която се очаква да събере близо 12 000 фенове. Двобоят се провежда под официалния патронаж на президента Илияна Йотова. Част от всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени директно на фондация Григор Димитров за подкрепа и развитие на деца и млади таланти в страната.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони повика в националния отбор бранителя на Тотнам Марко Сенеси, който ще замени получилия контузия Леонардо Балерди. Само преди два дни 29-годишният Сенеси бе представен официално от Тотнам като ново попълнение, като той трябваше да се присъедини към шпорите на 1 юли, след като договорът му с Борнемут изтече. Този момент обаче най-вероятно ще се отложи, тъй като сега централният бранител се отправя към Съединените щати, за да се присъедини към Лионел Меси и компания на лагера в Кансас Сити. Балерди получи сериозно мускулно разкъсване на десния крак по време на тренировка, но селекционерът изчака последната контрола с Исландия, след което взе решение да повика новото попълнение на Тотнам. Сенеси получи първата си повиквателна за националния отбор преди финалисима през 2022. По същото време той бе повикан и в италианския национален отбор, за който също имаше право да играе заради произхода си. Неговото решение обаче бе да избере Аржентина. Няколко дни по-късно дебютира в контрола срещу Естония. През октомври изигра 90 минути срещу ще замени получилия контузия Леонардо Балерди. Само преди два дни 29-годишният Сенеси бе представен официално от Тотнам като ново попълнение, като той трябваше да се присъедини към шпорите на 1 юли, след като договорът му с Борнемут изтече. Този момент обаче най-вероятно ще се отложи, тъй като сега централният бранител се отправя към Съединените щати, за да се присъедини към Лионел Меси и компания на лагера в Кансас. Сити. Балерди получи сериозно мускулно разкъсване на десния крак по време на тренировка, но селекционерът изчака последната контрола с Исландия, след което взе решение да повика новото попълнение на Тотнъм. Сенеси получи първата си повиквателна за националния отбор преди финалисима през 2022. По същото време той бе повикан и в италианския национален отбор, за който също имаше право да играе заради произхода си. Неговото решение обаче бе да избере Аржентина. Няколко дни по-късно дебютира в контрола срещу Естония. През октомври

0: СНС и получи първата си повиквателна за националния отбор преди финалисима през 2022. По същото време той бе повикан и в италианския национален отбор, за който също имаше право да играе заради произхода си. Неговото решение обаче бе да избере Аржентина. Няколко дни по-късно дебютира в контрола срещу Естония. През октомври изигра 90 минути срещу Венецуела, последната му изява бе срещу Мавритания на 27 март.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. По автомагистрала Марица шофьорите трябва да са внимателни от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
2: Едно рок. Едно рок радио. Едно рок. Най-големите хитове в рока.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Италия,
6: Неапол,
5: Венеция,
6: Рим,
5: Соренто,
6: Тоскана,
5: Римини,
6: Пулия,
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Как изглежда перфектното лято?
10: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
9: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
10: Оптики Vision Express.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода – всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем – живот на чисто.
13: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
15: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници. On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусола за страхователен брокер.
13: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
14: Apex Service представя склада.net.
15: Склада.net.
14: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
16: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
14: Онлайн, бързо, удобно.
16: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
17: Вълшебни,
18: вълшебни,
17: вълшебни метли. От вълшебните метли.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: час.
1: Комисията за защита на конкуренцията ще проверява възможни нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители. КЗК е получила сигнал от земеделски производители за оказван натиск от страна на търговски вериги върху доставчици на плодове и зеленчуци за намаляване на изкупните цени, съобщиха от ведомството. Контролният орган е изискал и от Земеделското министерство постъпилите твърдения от производители за натиск върху доставчици за намаляване на изкупните цени във връзка с правителствената инициатива Кошни с грижа. Предварителният анализ на комисията показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията, съгласно публично обявените от търговските вериги продукти. Към настоящия момент не са налице данни, които да свързват изложените твърдения с инициативата. Въздухът в България се подобрява устойчиво, но страната остава на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност на глава от населението заради фини прахови частици. Данните на Европейската агенция за околна среда и Екоминистерството показват, че въпреки общото намаляване на замърсяването, нивата у нас остават критични. На регионално ниво за 2023 година област Пловдив води негативната статистика в целия Европейски съюз, нареждайки се до най-засегнатите региони в Италия и Хърватия. За сравнение, между 2005 и 2023 година най-голям спад на смъртността от прахови частици в Европейския съюз бележи Финландия, докато най-слабо подобрение отчита Гърция. Извън границите на съюза най-високи нива на смъртност поради мръсен въздух са регистрирани в районите на Скопие, Тирана и Ниш. Правителството на Словения премахна временния контрол по границите си с Хърватия и Унгария, съобщават местни медии. Словенската полиция се оттегли от граничните пунктове в полунощ, възстановявайки безпрепятственото движение чрез коригиране на светофарната сигнализация, а служителите се завърнаха в родните си звена. По думите на вътрешния министър на страната, проверките за напред ще се извършват чрез по-модерни, алтернативни и ефективни форми на полицейска дейност. Решението на Любляна идва след препоръки от Европейската комисия, като властите подчертават, че засиленият миграционен натиск по западно-балканския маршрут налага реорганизация, която няма да намали сигурността в граничните региони и вътрешността на страната, а ще я повиши. Тази вечер площад Свети Александър Невски в столицата ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития, реализирани някога в България. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, започва в 20 часа и ще събере на едно място най-обичаните български артисти, хиляди почитатели на българската музика и впечатляваща сценична продукция, създадена специално за юбилея на единственото радио за българска музика. Зад грандиозното преживяване стои техническа реализация от изключителен мащаб. За изграждането на сцената и цялостната инфраструктура са ангажирани 20 тира техника. Специално проектираната сцена е с площ от 800 квадратни метра. Над 400 високо специализирани осветителни тела и IP защита ще създадат зрелищна светлина картина, превръщайки събитието в първата външна музикална продукция у нас с подобен мащаб на влагозащитено сценично осветление. Юбилейният концерт е кулминацията на 25 години, в които БГ Радио създава сцена за българските артисти, задава тенденции и утвърждава българската музика като естествена част от живота на поколения слушатели.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Съдомакинът Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група Б на Монтиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария са другите състави в групата. Преди срещата ще има церемония за откриването на Монтиала и на територията на Канада. За кленовите листа това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като бяха на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като беше на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. Канадците със сигурност ще са без двама основни футболисти, Алфонсо Дейвис и Мойс Бомбито, които не са напълно възстановени от травми. Хари Стабакович от отбора на Босна също е аут заради контузия. С интерес се очаква евентуалната поява на терена на 40-годишната звезда на балканците Един Джеко. Националният отбор на Съединените щати тренира в лагера си в Ирвайн, Калифорния. Заниманието бе част от подготовката за началото на кампанията на домакините на световното първенство. Американците стартират в група Д срещу Парагвай, а след това ще се изправят срещу Австралия и Турция. Момчетата на Маурисио Почетино направиха добри игри в последните си две контроли, успех с територията на Канада. За кленовите листа това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като бяха на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като беше на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. Канадците със сигурност ще са без двама основни футболисти Алфонсо Дейвис и Мойс Бомбито, които не са напълно възстановени от травми. Хари Стабакович от отбора на Босна също е аут заради контузия. С интерес се очаква евентуалната поява на терена на 40-годишната звезда на Балканците Един Джеко. Националният отбор на Съединените щати тренира в лагера си в Ирвайн, Калифорния. Заниманието бе част от подготовката за началото на кампанията на домакините на световното първенство. Американците стартират в група Д срещу Парагвай, а след това ще се изправят срещу Австралия и Турция. Момчетата на Маурисио Почетино направиха добри игри в последните

0: Балканците Един Джеко. Националният отбор на Съединените щати тренира в лагера си в Ирвайн, Калифорния. Заниманието бе част от подготовката за началото на кампанията на домакините на световното първенство. Американците стартират в група Д срещу Парагвай, а след това ще се изправят срещу Австралия и Турция. Момчетата на Маурисио Почетино направиха добри игри в последните си две контроли. Успех с 3-2 над Сенегал и загуба с 1-2 от Германия. След тези срещи, феновете са оптимисти за силно представяне на отбора. Мачовете от група Д се играят във Ванкувър, Сиатъл, от Санта Клара и Ингълуд. До сега нито един тим на щатите не е достигал до полуфиналите след успеха на първото световно първенство през 1930 година. Последно американците играха на четвъртфиналите през 2002.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. По автомагистрала Марица шофьорите трябва да са внимателни от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
2: Радио 1.

0: Същи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно! Аз съм подготвен!
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Вдигаш ли го?
3: Вдигам го.
2: И сега къде ще го сложиш?
3: Ми, не знам.
2: Вземи си стелаж от FortLift.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortLift.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Бедхарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Радио 1.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
5: Plastico.bg.
4: Техника за офиса и гейминга.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
8: консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас. Как изглежда перфектното лято?
9: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
7: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
9: Оптики Vision Express.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома. Повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
17: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: Идвате от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
10: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
12: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
7: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
1: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
9: Тринката брошура идва ProPlan. От 11 до 24 юни ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
12: Вдигаш ли го?
13: Вдигам го.
12: И сега къде ще го сложиш?
13: Ми, не знам.
12: Вземи си стелаж от Forklift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Forklift BG.
14: Здравейте, от Житница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

Du hast mich. Du hast mich.

в рока.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.